soksa, ok soksa, ok soksa, palungan tutsa, ikuminak tutsa. Ok soksa, ok soksa, ok soksa, palungan tutsa, ikuminak tutsa, ikuminak tutsa.